أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي يكتي كادو نيو اك زيار جيميكو سي الشيخ محمد المنتقى di ñaan suñu borom bayiko fi ta may ko wër ba limu yene liggeyel sëriñ bi lepp ci tawlab l'islam bu man ko te and ko ak mbollem jabot gi mbollem mbokki talibi mbollem mbokki juliti diko ndokelat bu baakha baakha baax ci wër wu tedd wi nga xamne moy wëru safar safarul khairi wal baraka di wër wu mag wi nga xamne ci la cheikhuna al khadim radiyallahu anhu tukki won tukkem bu mag bu reuy bu sedd bobbi bu bari njariñ bobbi di ñaar diko ñaanal bu baax mu yag ko jité dañu yag ko fekke di nuyu mbollem kilifa yi nga xamne ño tok ci barab bi ci turu al cheikh mohammedin al muntaqa xamna nuyu bi dañ koy tek ci loxo serigne cherif fantamadi mu jotalil ñuko ci mbollem bokki julit yi mbollem yi nga xamne ño tewe ci jarab barab bi ak yi nga xamne ñoy tewlu jotaay bi di dalal jamm sunu gan yu tedd yi tambule ko ci serigne boubacar camara di jeuwriñ ji nga xamne mo jité walu njang mu kawemi ak serigne samba diouf mi nga xamne mo jité lepp lu aju ci walu télécommunication di nuyu mbollem bokk yi nga xamne ño ngank barab bi ta tew ci jotaay bi nga xamne ño ngank liggey bi ñoko tambali won ñokoy saytu ba mu yexi fi waye di nuyu serigne abdul ahad mom serigne cheikh gaynde fatima mi nga xamne mo fi teewal comité d'organisation bi nga xamne ñok ñom ño and liggey bi bis bi dafa dugg ci waaj tayu magal gi cheikh mohammedul bashir mi jité comité bi ñi ngi koy sentu insha allah taala legui tay mu yexi melni damay deg note gi de

0: الريح من الفبر البيح أخذ الموجة اليمين مسح الغيانة على الغلق الخبر مرى بوحدة فيه لربي تراجعك بحمد وشكر وهوليك عن الشكر مرى ديك النيح مقبل بي خديما من وخاتبا بالشكر وشب العنس مزاياك يا كلي مزاياك يا كلي إذن كن يخدلت ولك عجلت عن الشبر والنسر مقابات مقابات مقابات مقابات مقابات خير خلق عن غير الديح مخيمة فتخرة رسوة العنيح محمد نار مختار لا خلق محمد نار مختار لا خلق محمد نار مختار لا خلق مشروح عن ليس من يقول أمرك الشكر محمد نال المحروف محمد وما أني عنه بيغم اسم أخصوص مصنوع عن الاسم مصيب مشعب مرصد مولك الله ودعونا ما تفاصل لرغلو المجمع لرغلو المجمع مدين جل على بجارة بجارة بجارة محل مليون من صواب من الناس والرحمة من دينة مرتجر من نتر لنا من دينة من نتر مرتجر لنا من دينة مرتجر من نتر لنا دلون منجن من صواب من سلم فحلاو عني من نبي خلفات وستبيح حمد خدما بلا غم من الله رب العرش القصات تسليمين وصفاء المسلم حمدا لمنزقنا على الضائي ومنشر الشاير الضائي من عمر بعد الدائي ليدفع
1: موي بو فكيني سيدي جيب موي ساكو غيرمول يالا سيتان دو ام تي يون ñaarel ba amna ñaan yo xamni sax joxe nako ni boko defé at mi da ngay mucc sétane at mi yépp sétane du ñew ci yow té lolu moy bis bi ñëk ci at mi so jàngé jàngogu ñuy ñaan rek té mo nek ci addu yofu sallallahu allahumma antal abadiyul qadimul hayyul qayyumul karimul hananul manan wax na né boko jàngé ci ñëlbeenu bis bi ñëk ci at mi ci wéru wala fi at mo mom sétane yow dootu ñew ci yow wax na itam né bis bu né guddi gu né amna lo xamni boko jàngé guddi gom seytane dout la jégué té moy ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak ben wa kullu man qara'aha 'inda ar-ruqat 21 faqat bil izdiyan fa innahu ya'manu maut al-faj'ati wa kullu sariqin bi tilka al-layl wa kullu shaytanin lu señ wax waxna ci yeneen itam waxna ne boy bo bindé juroom fukki bismillahir rahmanir rahim def ko ci sa bir kër seytane du fa jégué mako kon daana jox murid yu len di daana waxne suratul baqara itam soko jange ci keur gi keur gogum mom setan dafa dugg moko dirum ñetti fan dang ko dakk ñetti fan kon yépp señ bi da ko da na wax itam ne da ngeen sax ci muslu ci mom bokk na ci musle itam wa da na wax itam ne amna ñent yo xamni so ci nekké am nga kiray protège bo xamni setan dula jégué ba ci ñëk moy nekk ci jaka ak nekk di tuddu yalla ak nekk di jang alcorane ak nekk ci lap manan lap lol seigne waxna ko waxna itam ne ñaara ngi yo xani bokoy takko setan du am ci aw yoon moy jang alcorane ak julli ci yoonte bi alayhi salatu wassalam waxna itam ne kep ko xamni muyul ci alcorane faw setan ne koy wam lol mom bu de ci kenn nax kon lolu ci gattal moy yi nga xamne seigne bi tek nako ngir musal aw ñaanam ci setan ma jeexale ko nak ci yi nga xamne setan mom buntu yi mi jaar manam setan amna buntu yum jaar yo xamne ken mustakhalat ne dana fa jaar señ bi te moy fimne ni ni yi señ bi gëna fonk amna murid yo xamne mom lañu gëna wayofal manam lolu ku yewon mag ñi ñëkkon ana señ bi duñ ko mëna gëm man ma sama wax ay gone yo xamne sama ay gone lañ mané len ci misal man boy wone ne dag ma bëgg ba bëgg wayofal señ tuwa mi nga xamne mako bëggal sa bop man yow bo doot ma japp yow kuma bëgg kuma xex ak kuma bañ nga la la japp yow ma sama yitté mo jammalo yow non la nak yalla ak rasulullah ak alquran non lañ mel ci señ touba wala mu raw so way fa le dara yalla xamal na yow yak señ touba mu leen andati ko señ touba yalla la gëna bëgg ci lumay mom loolu la wax yaminu rabbiya inna rabbiya ahab li min siwahu wan nabi ba'du ahab ginna ci yalla ne yalla moma gën lumay mom wax na ne bëggima bëgg yalla moy sama diine diini yahubbu man ilayna ahmada arsala hamidan alayhi diini yahubbuhu wa hubbu dhikrihi diini yahubbu llahi ma hubbi alladhi 'inda jam wax na ci lu bare bare ko bëgg bëgg ko xam yalla ahbabtuhu hubba alladhi bihi 'araf wax na itam ne kumay bëgg yalla tax ma bëgg la no mel ci yalla rek non la lay bëgge hubbi fi llahi wa bughdi fihi li aw salama kuntu astafi yalla kesse la da jam walastu a'budu dawaman ghayrak yitam jep te bo xamni mom dama ko ci sun borom rek la ne sarifan himmati li rabbi ta'ala waxna itam ni man dama faddu ci akwan yep yalla kesse mom la nekal ghibtu anil akwan bil mukawwin dundam musta jambat wala mu ñaan kuma yalla inni ila an-nafi' al-wahhab muftaqir wa lam akun li siwa al-mughni bi muftaqir astaki ad-durr lil makhluq mujtadiyan min ba'di kawni 'abdullah ibn fiqr dal waxna ci lu bari bari mustatal loxam kuma yalla maddu yadi li ghayri rabbil akram ma'a wasilati lahu al-muhtaram adhunnuhu fi al-bahr waqta ghurbati humqan talal kenen loxo kumay sun borom lolou ak ndof la ko jappe musula nopi ci tag yalla yallahu ya hayyu alladhi laysa yamut ma li 'ani thana 'alayka min shukut fa kayfa askutu 'ani thana'i 'alayka ya dhal ardi was samai am kayfa askutu 'ani ridai 'anka wa li qad kunta bila i'dai am kayfa umsiku 'ani shukri wa qad an'amta bil khair al kathir ya ahad wax ci lu bare bare ne yalla kesse lay tag te munuma nopi ci diko tag ndax lim wax lepp ci yonente bi lay dug ci yalla wax na ne beug gima beug yonente bi yalla tax
0: ñu ben bëgg bëgg wala ben yitté wala ben xénnteef wala lén jukkéne jullu

wan ko ibrahima alayhi salatu salam daldi tabaxat kaaba ga ci ndigalal sun borom daldi wote ak ci ndigalal sun borom borom neena ci ali ibrahim al hajj ashurun ma'lumatu faman farada fihinna al hajj fala rafasa wala fusukha wala jidala fil hajj وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتصوروا فإن خير الصاد التقوى وتقوني يا أولي الألباب دفنا لول صاح بقرة نك ما مسور في البقرة ما مسور في البقرة سن برام دفني ربي ستو جل أجمعك أي وير لي نخم وير لي نخم أسفور المعلومات من كيف كهمني يلا دوغن كون دي سوي دجاجي يو ومن فرد فيهن الحج فلا رفس ولا فسوخ ولا جدال في الحج كو يالا دوغال كونديسيون يي داجي تي ياو باغا ورا ديم نكا جيك لو نتيوديكو موم لو نتيوديكو يالا باج نكو مون واي نا رواتي ني ياو ميغا خامني ويري اج ماك ييغا خامني لو نيو خام لا تي موي لا تامبالي تي wéru sawal xeyna wax ko ci kanam muni bo ci yegge ba ak makka war ci yow ba nga war ko def ci condition yépp dajana su boba ma ngi lay téré nga fexé ba lepp lo xamni rafas la wala fusukh la wala gidal la nga moyti liko ko rafas moy ay terme yo xamni dang koy wax jigen ci ba adine bax ndax terme yoy jigen goro ko dan wax jigen ci ba adine bax deg na nak legi terme yoy sax amna gor gu wax morom gorom yalna de gor gogu yalna de gor gu wax terme yo xamni jigen lañ ko wara wax nga diko wax sa morom gor ya bon fala rafasa amna terme yo xamni buma ko deg ngeen di aj makka ci digeunte gor ak jigen yo xamni bu ngeen ko waxante kenn ku ne sa xarisa man na jox kenn ku ne sa xarisa man na yengu li tax ku ne soxla sa morom man na yengu terme yoyu bu ngeen nekké ci acc ngeen ko arité bi len ko waxati terme yoyu sa digeunte ak sa soxna la dagal sa digeunte ak sa soxna tax ni wax wala fusukh xéti tay tay yi nga xamni yu boof la ci seen biiri xol nebutu na ngeen ci dañ ba set ci wetch wala jidala lepp luy xetu werante muni raxasu len ci ba set yeen ñaar yeena bokku neek bu ngeen dal yeena bokku neek waye bokku len leader bo xamni leaderu temporel la même leaderu spirituel bokkale wulen ko ki ke moy leaderu spirituel ki moy leaderu spirituel am ki ci dess leaderu temporel moy diw ki leaderu muni bu ngeen te yegge ba nek ci ak ñu boole len am nek rik way waxtaan wa bu mu doon samba ton demba fal diw samba fo li diw buru won ak demba samba du fal muni bu mu fa jibde wala jidala fexelen ba lolou bu mu fa jib muy ne ngeen fexeba bu len fa wax mukk waxtanu mor xudja mo wor ibra digen lo mor xudja da wor ibra digen lo ndax buru won ak ibra digen lo mor xudja du falu muni bu mu fa jib wala jidala kon aju len ket nek len ci ak kan yene nga ci politique ba legui yene nekatu len ci ak wala jidala fil hajj lolo na ngeen ko bayyi rew mu ngeen bayyi ko ba ñibisi wala jidala fil hajj wala fusukha bul dem ba makka amo dara loy ñaan yalla lul yalla samba mi war demba yalla nang ko nangam yalla demba mi war samba yalla nang ko nangam wala fusukha yalla ni ya bon ñew ba makka ñaanolo nit lu bon mun ya bon wala fusukha